0: Meine Bau hannen alle han.
1: Tommy, Tommy.
0: Eja mig hjau ni hjau mo alle han.
1: Tommy, Tommy.
0: Eja mig åwe ikka bohone hela.
1: Tommy.